0: Oui, Taïja, tu m'as demandé d'une éducation, Zan. Faillis, Zan. Ma taucha, Zan. Zan, boule, mandou d'une Zan, fon. J'ai tout n'a pas cret. Mier, chopé, taouche. Allô, terne, Mario, ka. Mario? Mario? Mario!
1: Fa misy inona? Ndriko dia manaitra ka.
0: Eno kely nge?
1: Entiko. Fa izany manodidina izany?
0: Tsy fantako fa izany ny nanaitra nanteo e.
1: Tena misy olona ivelany eo izany. Aleo fo azoko olo mahefa ka. Mahefa? Mahefa? Voaza aloha lahy.
2: Misy inona e?
3: Oay, fa izy izany manodidina izany?
2: Aeo va tatrako ndry?
3: Ka taitra na ianao Mario teo? Fa ny firy izao?
1: Mbola miroambe folo ora latsaka any izao.
0: Ay, mbola sasakalina.
3: Dia inona ny atao e? Ho jerena izany ilay olona izany sa?
0: Maninona raha avela fotsiny aho ka?
2: Aleo jerena sy Mario e. Mivonoana fotsiny sao fa valo mety amony izany.
1: Ndao ary fa vonona e. Mbola izany manodidinao izany antsy izy.
0: Mitandrema tsara ranganareo roa. Tena tsy te hita tsony a?
2: Eny ke, aiza le jiry no entinay?
3: Ito letsy a? Dia mitandrema ho a?